레허리 마락 아시다 임팔롬다기 조지리 밤땀나 아항바 땡카 아마숭 말가리 뿐나 사마마르 포마판 간보이 아홍가 상신크레 간보이싱 아도 마니포 트럭 오너스 웰피아 애소시에이션 기 프레시던 히잠 런짓 날루싱키 All Manipur Transport Drivers and Motor Workers Union ki General Secretary Maimom Anil Suyao ki Khong Sang Lom da Satkadaba Ahenba Mal Gari Sama Mpumanga Suyao ki Aikoi ki Pawmin Hai Gari Singh Adu Nahandagi Steering Pai Dabi Khong Jang Changshin Duna Kaitel Manbi Area da Panduna Lairak Pani India Meteorological Department Imphal Center na Hairi Manipur ki Jila Ayambada Ngashidagi Hauraga Pak Channa Nong Churab Yai Jila kharada di akak arau yauna nong kanna chugani hairi. Assam da Himanta Biswa Sarma na luchingba NDA Mantri Mandal tha ase gi manga da sokthok lagani wapham ase ngarang Mukhya Mantri Himanta Biswa Sarma na lokthoki bani adum moinama anoba mantri kaya hapsin gadagi natraga kana kana Mantri Mandal aduda yaugadagi haibadudi not. Tangna tangnana anirak chuba oina mukhyamantri gi wasak lokhi bani tabiri ba pawasi akashbani imphal dagi